da fuwa soyo mwa mpa ye e ye na wupa nta mwa kwa kwa tunenda wanya miasi sawa ma adipacho e nye ni pa nene e nye ni seye se Kristo abo wongwa mwabaye ama adiachiwa adena wana nase utu kwa yo mwa mpa ye unu mnya wuko shia wukwa juma wo mwa mpa ye unu mnya wabwensi mashishama wo enfa kwa ibo ni agro Oh my God, I am on fire.